Det jeg som dørvakt her på kroa. Det jeg som sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du. Nei, du må ikke komme her og komme her.

så de må ikke komme her og være sær. Du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her. Selv om fisken din er kald og biffen er som lær, du må ikke komme her og komme her.

Nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Er det 5? Ja, men det jo ikke snørydding i august, mann. Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen.

Ja, da har vi danset oss i gang med denne mandagen, og en ny uke også faktisk. Den 11. mai skriver i dag, og gruppa heter Dance, og låta heter Dance, og sånn var det. Nils Hagen Onsdag, si morgen.

0: Du hører på Mais koselige russeknuta.
1: Heia, jeg heter før Mai, og jeg slår et slag for å være grei i russetida. Grei med deg selv, og grei med de andre. I dag så skal jeg ta for meg de her russeknutene som rett og slett er helseskadelige for deg. Ikke bare fysisk, men også kanskje psykisk. For eksempel at du skal klippe G-strengen til en førsteklassing i kantina. Ikke gjør det. Alle skjønner at det er krenkende, og det er ikke verdt en trusebit i, ja, trusetøybit i lua. Herregud, det kan jo hende at hun akkurat den dagen har på seg en stygg sloggitruse, og den vil du vel ikke ha i lua di. Jeg foreslår at du, ja, du heller strikker en god og varm genser til en førsteklassing, og du kan være anonym om du vil, og, ja, og du og russegruppa, de kan møtes på kvelden hjemme i stua. Kanskje mamma kan hjelpe dere med å felle, om det er vanskelig. Makramé er også fint. Fingerhekling er også et godt alternativ. Klarer du det? Ja, da skal du få et garnnøste i lua di.
2: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: fotballkamp heller. Hverken på radio eller på TV eller live. Så det er faktisk sånn at jeg kan ikke engang reglene når det gjelder fotball. Sånn at hvis vi skal ha noe fotballgreier, ja, jeg kan jo være supporter. Helt klart at supporter kan jeg nok sikkert være.
1: Hei, det er Ingrid som ringer igjen i dag. Og som dere hører, så har jeg sekkepipe bak meg. Jeg vet ikke om dere klarer å høre stemmen min. Jeg er nemlig Edinburgh. Og i dag så er det Tartan Parade. Det betyr at det er masse mennesker med flotte kilter i alle mulige rutemønstre. Og som passerer forbi med både dans og musikk. Og da viser frem Skottlands tradisjonsantrekk. Så dette var en liten
2: hilsen
1: og en smak herfra,
2: Edinburgh. Ha det bra! Åh, det er så fantastisk. Med en gang du tok en bitteliten pustepause, så kom sekkepipa inn.
3: Wow!
2: Kan vi få lov å være med på det?
4: Korrespondent, egentlig.
2: Ja, det var helt nydelig.
3: Herlig. Så hun er vår Edinburgh-korrespondent i helga.
4: Ja, vi får bespense oss om å komme med noen nye rapporter i kveld, kanskje.
2: Oi, oi, oi. Ok, da er vi klar til å følge med hvordan det går med hverdagklubben. Fortsatt er stillingen. Alle er med.
4: Alle 11. Er med.
2: Hele fotballaget.
4: Hele fotballaget.
2: Ja,
4: ok. Og supporter Paul.
2: Ja. Herlig, Mai. Takk skal du ha.

0: Det ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Beklager at jeg selv, men jeg måtte stoppe opp for jeg måtte ta bilder av en bil.
3: Av en bil?
2: Ja, for jeg kom forbi nede i Supergata, og der var det en bil som hadde punktert.
3: Som hadde punktert?
2: Og da måtte jeg, da vet du, da må jeg ta bildet.
3: Legg det ut i Facebook-gruppa vi som elsker båter.
2: Nei, men det innbare kjekt å ha hvis at du havner ute i en knipe og du ikke rekker et møte.
3: Ja.
2: For da har du bildet av et punktert dekk. Og så kan du sende bildet og si sorry, jeg punkterer.
3: Halle, kan du dele med meg?
2: Jeg skal få.
3: Jeg har Bluetooth.

0: Can't Fight the Moonlight med Lee and Rhymes. Var det der hun sto på den bardisken I den filmen Coyote Ugly?
1: Ja,
0: det, var det
1: det? Var nok ikke hun som gjorde det.
0: Nei.
1: For det, men den ble jo, det, sangen ble brukt I den filmen.
0: Ja, riktig, så det ble kanskje laget en musikkvideo.
1: Det kan nok hende.
0: Ja, ja. Begynner å bli en stund siden,
1: mm-hmm.
0: men en hyggelig gjenhør. På hverdagsfesten vår.
1: Hipp hurra!
0: Som med det godt I gang denne mandagen.
1: Ja, det... Har vi kommet 19 uker inn I landet?
0: Jeg lurer på
1: I
0: det.
1: I landet? I året?
0: Jeg tror det.
1: Og I
0: Eller
1: landet.
0: Det 20?
1: Ja, det noe sånt.
0: Ja.
1: Det snart 17. mai I hvert fall, det ja, har jeg notert meg.
0: Like før det jul.
1: Ja.
0: Men du, hva tenker vi om mandager sånn på generell basis?
1: For meg så ikke mandag den verste, og det handler jo litt om at jeg liker livet mitt veldig godt,
0: ja.
1: Og har som regel veldig hyggelige helger, og har en veldig fin jobb som jeg veldig glad I, og liker å treffe deg og snakke om hva som har skjedd I helgen min.
0: Åh, takk, I like måte.
1: Og så synes jeg tirsdag litt tøffere.
0: Ja, ok. Ja. Men hvilken dag synes du best?
1: Torsdag.
0: Torsdag best.
1: Torsdag min favorittdag, ja. Har alltid vært det, kommer alltid til å være det.
0: Ja.
1: Hva med deg?
0: For meg det torsdag også, ja.
1: Ja.
0: Ja, eller altså, fredag jo helt optimal.
1: Ja, så da, men da kan du ikke si torsdag hvis du synes fredag best.
0: Jo, fordi at jeg liker jo å spare det beste, så da lager jeg en sånn nest beste.
1: Du en sånn som på asjetten din spiser det du liker minst først?
0: Ja,
1: ja.
0: Alltid.
1: Så bønnene først,
0: ja.
1: Og så liksom,
0: til slutt.
1: Biffen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Med bare nes.
1: Jeg omvendt, og jeg skal ha det beste først.
0: Ja. Ja, ja, men da du sikker på at du har plass til det.
1: Ja, det nettopp
0: det.
1: Jeg
0: kan
1: ikke sløse opp plassen min på bønner.
0: Nei, det helt riktig. Mandagen jo for noen blå.
1: Mm.
0: Den har fått sin egen farge der, hvis det har gått litt hardt for seg. Slutten på friheten vel da søndagen, kanskje?
1: Ja, det mange som får litt sånn tunge søndager etter klokka fem, for da den liksom hverdag igjen.
0: Ja.
1: Du går jo bare forbedre deg.
0: Ikke sant? Jeg tenker som så... Fredag som våren,
1: mm-hmm.
0: lørdag som sommerferien, og søndag som siste uka før skolestart eller jobbstart.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvis vi skal trekke det litt ut.
1: Alle vi som jobber vanlige hverdager I hvert fall, fordi disse turnusarbeiderne, de må jo være helt forvirret.
0: Ja, jo, men for dem det normalen.
1: Ja.
0: Og det må vi ikke glemme, det definitivt ikke alle som har det forhold til ukedager som vi har.
1: Nei.
0: Men du sa tirsdagen var den tøffeste, torsdagen den beste.
1: Det men, kort mellom himmel og helvete, vet du.
0: Ja, det helt sant. Men hvilken dag vil du si at du det det samme? Du da torsdag, eller du en annen dag?
1: Som menneske så jeg nok en søndag.
0: Ja, ok.
1: Men jeg burde være en torsdag.
0: Jeg synes dette gøy.
1: Ja.
0: Så dette dagens tema.
1: Vi lurer på hvilken dag du og hvorfor. Du må jo gjerne snakke litt om forholdet ditt til ukedagene.
0: Ja.
1: Vi jo glad I dem alle sammen. Det litt som at I Norge så har vi fire årstider, synes jeg.
0: Mm.
1: Så kan du, kanskje du har noen favoritter, men det veldig hyggelig å ha fire, for da vet du liksom hva du går glipp av. Det samme som tirsdagen, man trenger den for at torsdagen skal bli bra.
0: Altså, du så klok.
1: Ja, jeg vet.
0: Ja. Nei, altså.
1: Jeg har to hjerner I meg, vet du.
0: Ja, du har jo det.
1: Det
0: helt riktig. Ja, det noen der nede som tenker.
1: Mm.
0: I tillegg til denne mensa-hjernen din. Herlig.
1: Inn I appen, NRK Radio, søk opp hos Andrea. Klipp og send inn og fortell oss om hvilken dag du
0: Her I skyggen sitter jeg og introduserer Turab og Metten Marit Larsen.
1: Hvis ikke du fikk det med deg, så sa jeg altså at jeg var gravid på torsdag.
0: Ja, du gjorde
1: sånn
0: det.
1: Bare sånn I tilfelle. Ja.

0: Slik slutter den. Under Pressure med David Bowie og Queen.
1: Jeg håper du føler litt press på deg til å komme deg inn i appen NRK Radio og fortelle oss om hvilken dag du er.
0: Ja, det høres kanskje rart ut.
1: Ja, det er litt rart også.
0: Men det er det vi snakker om i dag.
1: Ja,
0: Og det mangler ikke på svar.
1: Nei, det gjør ikke det.
0: Neida.
1: Det er mange grunner til å føle seg som en dag, åpenbart. Anne sier at hun definitivt er en søndag.
0: Ja.
1: Rolig, litt treg til å komme i gang, men veldig glad i kaffe og pledd.
0: Jaha, og det er jo så deilig på søndager.
1: Ja, perfekt.
0: Ja. Nina har skrevet at hun alltid har vært fredag.
1: Ja.
0: Mest energi på fredager.
1: Mm.
0: På videregående gikk jeg alltid gjennom alt vi hadde hatt gjennom uka, så jeg virkelig kunne slappe av i helgen.
1: Wow.
0: Det er lurt, vet du. Ta fredagen som en sånn oppsummering,
1: ja.
0: Og så bare koble ut.
1: Det er imponerende.
0: På jobb har alltid fredag vært beste dagen. Da starter arbeidshelgen, og de gangene jeg hadde fri helg var i uka, som hadde gått gjort opp på en måte på fredag.
1: Mm.
0: Jeg ble født en søndag i 1967, ja. Skriver hun også.
1: Ja, men det var mange fine tanker ut det.
0: Jeg er helt enig med deg, Nina. Takk skal du ha på meldingen.
1: Jonas sier at han er en lørdag uten tvil. Han er sosial og kaotisk.
0: Ja.
1: Og det er jo en fin måte å se på en lørdag.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Da har vi foreløpig søndag, fredag og lørdag.
1: Mm.
0: Det har vært helgefokus så langt.
1: Ja.
0: Så kommer meldingen fra Venke, som skriver, ja, hvilken dag er jeg? Jeg er født på en tirsdag, men jeg liker ikke den dagen så godt. Det er nok torsdag som er mest lik meg.
1: Ok.
0: Trippeltromf er på den dagen når det faller seg slik.
1: Ja.
0: Langhelgen starter oftest på en torsdag.
1: Ja.
0: Ja. Og da blir jo ekstra lang helg da, og mye som kan skje.
1: Mm.
0: Det liker Venke.
1: Ja, det forstår jeg godt, Venke. Mm. Det er jeg helt enig. Det er bare fine ting som skjer på torsdagen nesten.
0: Har vi en tirsdag eller onsdag eller mandag?
1: Ja, Ola i Bodø, vet du. Han er en onsdag, midt i uka, livet og hverdagen, med like lang vei til helgen som var og den som kommer, minner og planer samtidig. Og Ola er født på en onsdag, og derav O-en i navnet til Ola da.
0: Ah, ja.
1: Det sa i hvert fall pappaen til Ola.
0: Ja, så nydelig.
1: Og kreativt.
0: Ja, veldig bra.
1: Mm.
0: Og når vi først er på onsdag, så kan vi bli der litt til, for okay. Synne sier «Jeg er onsdag». Samfunnet burde ha vært organisert med lange dager på mandag, tirsdag og torsdag.
1: Ja.
0: Og fri på onsdag.
1: Ja.
0: Og så tidlig fri på fredag.
1: Ja.
0: Onsdag kan løse alle slitasjeproblemene i samfunnet, sier Synne.
1: Synne, dette må du sende til statsministerens kontor.
0: Jeg så det var i nyhetsbildet i dag også.
1: Ja, ja, ja.
0: At, var det 70% eller som ville ha 4 dager?
1: Ikke det, klart det, er ikke rart. Men jeg er helt enig om 3,5 også, på en måte.
0: Ja, det spiser seg i en retning her.
1: Ja. Arne sier at han er tirsdag. Folk glemmer tirsdagen litt, men den bare fungerer litt sånn som far i huset.
0: Ja.
1: Tirsdag er en litt oversett dag.
0: Ja.
1: Og litt fin måte å se på det.
0: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Ivar Morten skriver at han er en lørdag, men han ble født en fredag, for han måtte rekke helgen.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Passende.
0: Ja.
1: Ja, det er hvilken dag du føler deg som er temaet vårt i dag. Gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea, og klikk på send inn hvis du også har lyst til å dele.

0: deg.
1: Sigrid var det, og Strangers. Hvilket forhold har du til rabarbra?
0: Tror du skulle si til fremmede?
1: Ja.
0: Rabarbra er jeg veldig glad i. Det er barndomsminner. Har akkurat plantet en rabarbra selv. Rabarbra.
1: Ja.
0: I hagen.
1: Mange sier rabarbara.
0: Åja, oh, ja,
1: rabarbra.
0: Som jeg fikk av en nabo.
1: Oi!
0: Som la ut på sånn Vellets Facebook-side. Kom og hent. Jeg så håper den overlever.
1: Så hyggelig.
0: Ja.
1: Skal du ha den som den grønnsaken den er?
0: Oi.
1: Eller skal du ha den for de medisinske evnene den sier så ha?
0: Jeg hadde jo tenkt at jeg skulle bruke den for
1: med sukker på?
0: Ja. Eller som sånn gin.
1: Skvise saften ut av den og lage rabarbra gin?
0: Ja, nei, jeg skal ikke lage min egen gin. Hva heter det da?
1: Sirup,
0: som en sirup, ja.
1: Kan du lage sirup på?
0: Mm-hmm.
1: Men da må du litt sukker til.
0: Det er masse deilig.
1: Kineserne kaller rabarbra for den store gule.
0: Ja.
1: Da huang.
0: Men den er jo ikke gul.
1: Nei, jeg har lært det. Nei, den er jo i utgangspunkt. Men det finnes 1000 forskjellige da. Mm. Det er 50 ulike arter og 1000 forskjellige sorter rabarbra.
0: Ja.
1: Så den er kanskje gul der. Men jeg lærte, og det kan kanskje være greit for deg å vite, at jo rødere den er,
0: jo gladere vi blir.
1: Ja, for da er den søtere.
0: Oh.
1: Ja, så hvis den er grønnaktig, så er den mer syrlig. Hvis den er rød, så er den søtere.
0: Åh, ja, det er jo så godt. Ja. Men er det ikke noe med at du må spise den nå,
1: jo,
0: egentlig?
1: Den blir veldig trevlete utover sommeren og høsten.
0: Som bare vil si at du kjenner disse fiberne litt mer, eller?
1: Ja.
0: Men du kan spise den, eller?
1: Ja, det tror jeg. Okay. Men de sier at du skal knekke den av, eller vri den av, og ikke skjære den.
0: Mm.
1: Visst nok. Og så har jeg lest i dag at bladene er jo giftige.
0: Ja.
1: Ja, så ikke la deg friste til.
0: Jeg har aldri falt meg inn, egentlig.
1: Nei, for de ser jo litt grove og... Ja. Nei, men jeg tenkte hvis du skulle...
0: Og så er jeg ikke kanin.
1: Nei, det er du heller ikke. Det er meg, det.
0: Ja.
1: 5000 år gammel medisin, altså.
0: Oi,
1: ja.
0: Hva hjelper det mot da?
1: Nei, det vet jeg nei, men ikke om noen har skrevet ned. Det er ikke sikkert jeg opp mot noen ting. Det kanskje det var overtro.
0: Mm.
1: Den er flerårig, og det er jo en staude.
0: Ja.
1: Ja. Du vet så mye, du.
0: Ja, men staude er jo bare det kommer hjem nå igjen, og du planter den jo ikke hvert år.
1: Flerårig selvpasser.
0: Mm.
1: Ja. Og så sies det, som du nevnte, at du bør høste den første avlingen før Sankt Hans, for stilkene kan bli mer trevlete etter det.
0: Mm.
1: Masse A, B og C-vitamin, mineraler, kalium og kalsium, og veldig kalorifattig. Det går for å være supermat.
0: Ja, og alt bortsett fra det siste med at det er veldig kalorifattig, er jo sant selv om du dypper den i sukker.
1: Ja, det er sant.
0: Ja, den mister ikke vitaminene sine.
1: Nei, men den er veldig, veldig god.
0: Åh, det er så godt.
1: Ja.
0: Som saft og grøt og i seg selv.
1: Ja. Jeg husker da jeg var liten, så gikk jeg og spiste det rett fra bakken.
0: Mm.
1: Men jeg har ikke gjort det siden.
0: Kanskje det er på tide. Har du rabarbra?
1: Jeg har ikke rabarbra lenger, det var rabarbra i hagen min da jeg kjøpte huset, men så det var...
0: Det er jo en staude.
1: Ja, jeg vet, men jeg tok den bort.
0: Nei!
1: Den var i veien, ja.
0: Hva var den i veien for?
1: Nei, den var i veien for, jeg hadde lyst til å ha plen der i stedet.
0: Ja, har du angret på det siden da?
1: Ja, jeg har jo det.
0: Du som ikke liker plen.
1: Men så leser jeg jo at den sure smaken skyldes malonsyre, eller eplesyre, og oksalsyre. Og det har jeg lest en gang, at det kan jo gi økt risiko for nyrestein. Så da må man ikke overspise. Men tipset er visst å drikke melk ved siden av. For det kan forhindre en viss grad dette nyresteinproblemet da. Og hvis du spiser for mye rabarbra...
0: Vondt i magen.
1: Ja, det virker som avføringsmiddel.
0: Ja. Det er jo kjekt å vite.
1: Ja, det er greit. Å...
0: Det gjør også lakris i store mengder.
1: Fisherman's Friend er jo en reser på saken.
0: Der er det.
1: Ja.
0: Erfaringer.
1: Ja.

0: Vi var i 2008 en tur. Artisten heter Bjørn Eidsvåg, men det var det vel ikke mange som ikke visste.
1: Jeg tror det rett.
0: Sangen hentet fra plata Pust, og det var Bjørns 22. Ja, album.
1: Ikke sant? Det begynner å bli en del.
0: Ja, og det var jo enda snart 20 år siden.
1: Ja, ikke sant. Og dette var det den tredje platen i en trilogi, husker jeg, hvor de to forrige het Tålt og Nåde.
0: Og albumet innspilt på en låve på Handelsbrygga i Ny-Hellesund utenfor Kristiansand.
1: Åh, vakkert. Det var sikkert veldig hyggelig.
0: Kan jeg tenke meg.
1: Ja. Nå skal vi til en annen type bygg, et annet slags rom.
0: Ja, vi skal på en skole. Ja. Vi skal helt inn i klasserommet, hvor vokalisten Dee Snider jo ganske tydelig forklarer at grensa nådd.
1: Ja, her We're Not Gonna Take It.

0: men veldig sånn pompøs og spennende ballade. Du har Peter Parkonen, en fyr som nesten tatt ut av Game of Thrones. Han ser ut som Robb Stark.
1: Ja.
0: Han en veldig kjekk kar, okay. må jeg si.
1: Han rett og slett en kjekk kar.
0: Han en kjekk kar, mens vi har Linda Lampernius på siden, som spiller da den fiolinen, som hennes sangstemme. Da. Vi hører ikke henne synge, vi hører henne bare på fiolin. Har vi den her nå?
1: Vi har den.
0: Oi, spennende.
1: Og det spennende, jeg første gang jeg hører den, så nå skal jeg gi, og du som hører på, du kan bli med. Det sikkert noen som hører på kvelden på PN nå som har hørt den mange ganger. Noen har hørt den for første gang. Gi den poeng inni appen NRK Radio, fra 1 til 12 poeng da.
0: Riktig.
1: Så skal vi se hvordan oddsen her i kvelden på PN, hva skal vi kalle det da? Avstemningslokalet vårt.
0: Ja.
1: Så skal jeg kan regne gjennomsnitt.
0: Ok.
1: Ja, så, og jeg skal også, du også da, må skrive poeng. Så nå hører vi altså det finske bidraget, og så ser vi hvordan, hvor mange poeng den får av oss i aften. Gå inn i appen NRK Radio, og gi ditt poeng.

Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ja, det sang Ramón og hans ferske låta. Vi er inne på spillelistene våre fra denne uka av.